0: Kalitatea erizio dikaina. Amarrire lagunetto ezkerioen. Eta gustatu zingaren.
1: Ganez dinosika honak eta izugaren eska honak.
2: Hauek dira emakumeei seksualki eraso egin dieten gizonen iruzkinak.
3: Espainiako gizonen eren batek aitortu du seksuaren truke ordaindu izana. Espainiako gizonen eren batek munduko esklabotasun erarik zaharrena betikotzen du. Berdintasun ministerioa, Espainiako gobernua.
4: Te toca currar, a nosotros también. Este verano, Radio Euskadi.
5: Brillos, el programa de tendencias de Radio Euskadi.